maqaan gaarin maaragtay mukallaf ma aha oo markaa ilmihii yaraa mukallaf ma noqonaayo. Marka ilaahay waxa uu qur-aanka ku yiri maaragtay uu ku yiri wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcaha rasuula, oo macnaheedu uu yahay maaragtay ilaahay ma cadaabaayo kuwii ayan soo gaarin maaragtay dacwada islaamku ayan soo gaarin, ilaahay ma cadaabaayo maaragtay kuwii rususha ayan u imaano dacwadu ayan soo gaarin, ilaahay ma cadaabaayo. Sidoo kale maaragtay rasuulkii calayhi salaatu wasalaam waxa uu noo sheegay xadiid uu noogu sheegay uu yiri rufica alqalam can talaatatin, can innaa'imi xataa yastayqida, wa can ilsabiyi xataa yaxtalima, wa can ilmajnuuni xataa yacqila. Oo macnaheedu uu yahay ilmihii maaragtay waxaa looma qoraayo dembi, looma qoraayo maaragtay qofkii jiifay maaragtay ilaa hurdada uu ka kaco maaragtay looma qoraayo dembi, ilmihii sabiga ahaa maaragtay ilaa uu ka qaangaaro wax loo qoraayo ma jiraan, oo mukallaf ma aha maaragtay qofkii maaragtay waalaana ilaa uu caqligii uga soo noqdo wax loo qoraayaa ma jirto. Xadiidku wuxuu noo sheegayaa in ilmihii sabiga ahaa iyo kii waalaaba maaragtay ayan mukallaf ahayn ayuu noo sheegayaa. Aayadda qur-aanka ah oo aan hore usoo sheegnana waxa ay noo sheegtay in qofkii ilaa maaragtay dacwadii islaamku ay soo gaarto maaragtay mukallaf ma aha, laakiin mar hadday soo gaarto dacwadii islaamku markaas mukallaf buu noqonayaa qofkii. Dacwada looma islaamku soo gaaritaankeeda qofka ay soo gaarayso looma shardiyo in tafaasiisha dacwadu ay soo gaarto, laakiin waxaa loo shardiyaa in asalka dacwada ay soo gaarto. Oo mathalanba luqad uu garanayo ama fahmayo hadday ku soo gaarto ilaahay maahane, ilaah kale ma jiro, maxamed rasuulkii ilaahay weeye, saasoo kale haddii qofkii maaragtay uu maqlo luqad uu garanayo uu ku maqlo maaragtay markaas qofkii mukallaf ayuu noqonayaa. Waxaa la sheegay waqtiga maka, marka waqtiga xajka ah maka inay isugu imaan jireen maaragtay mushrikiintii reer quraysh ay isugu imaan jireen, ay ku soo ururi jireen waqtiga xajka ah, oo markaa rasuulkii ilaahay uu soo dhex mari jiray oo markaas uu maqashiin jiray mataqaanaa markhaanti waxaan ka ahay ilaahay mooyaane, ilaah kale inuusan jirin, markhaanti baan waxaan ka ahay maaragtay maxamed inuu rasuulkii yahay, inuu sidaas u maqashiin jiray ayaa maaragtay ayaa sugan oo maaragtay la wariyey. Marka sidaas ayaa loola socdo oo ha la ogaado arrintaa iyada ah mukallaf waxa uu yahay maaragtay. Intaas ayayna naga eg tahay. والحمد لله رب العالمين.